Colum. Itan Isusa. Kurihe Isusa. Itan Isusa. Isusa de. Itan Isusa. Kurihe Isusa. Itan Isusa. Isusa de.